0: En solo yo musiki, baby mi sanyo.
1: Ulodinga la kadeli bando, la kadeli bando, la kadeli bando. Kalakata, kalakata, enendo.

0: Esome ryo kubiri o Kristo manze Joseph Kasule Enema yomkama Yesu Kristu nokwagala kwa Katonda nokusechimu okwa moyo mtukirivu Byetsoma mbaluwe yo kubiri Paulo mtume jiwandikira be Korinti omuto kwa 13 olunyiro lu 10 olumu kutwa ku 13 Abo Luganda mube basanyufu mutegano kufuka abalungi ddala mugumyangane musechimu mutule mirembe olukatonda w'okwagala n'eddembe alibeera nammwe mulamusaganye nga munywegeragana nga batuukirivu abatuukirivu bonna babatuumidde eneema y'omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu okwa mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna abooluganda ebyo tuwulidde ebigambo bitukuvu
1: Katonda yebali.

Chenamu nyakato nyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensoro yomuziki Nibye mizanyo.